Kadia sapunikeun laris-raris asep nyanir merah tuh jog megulungang mualun-halunan punikeun wiyak dieu.